bibenya wa ya na efrifia mpara mami fa kwenye so na menchia wanopei wafuwa wuti menka ewe chichi eni benche ye na ye na yuhuwa sisusu o enei bibia unyamidi ya bedrui kadankada irade diye kwe ni mu wadi ya shene bosumi fufro wa ni mwenyamu ntibeko suwa pima ako ye ni mu unyamihu ya mwabwa na ondumi ya niya nchiseye wase ye bui umuwa sinji na adi asida emano medanya kupuwa sima metifu unyina wakona hudu unyina emu nami omfana mwa den ene ni basa nkosu mkraye wa uti enshira bebia uu biara ya uti nisiyo na ura huo hono ya huwa rachichifu nyame na onso umu nyame mausu wati na onka wakwa hudu unyina emu edin ejwase ni pane kadiye na onso anu yidiye ifri rade edin sabi abuwa ntiminka nipa na meka anso anuwa nuye die ispichwe di ampo nyamidi frimunko mu epetomu yei anso unami nipa binu so asi so hankura nkure bi esuye nipa bi ifri wang haumu uka humbi trebi ya nami mfa usu ye niya efata ni buwa wadasani nami mfa usu timipepu obi eni wamu nisio nami mfa usu timise obi yariye ame fa usu timi chile ubi kwa imi mwana brabo timi dani mania nuwa sini trasi no utri itumi epeja ya minkami nime tia funya na wewe vende di yako tadi mimo wachi uume uu watresu na machia Uncle Rod Douglas Thompson Bishop Martin Fojo sopeni uu achuma kufuridia wene sofu kuma sofu yima muke ni Mrs. Monica Fojo afi Uncle Urua Douglas Thompson si usu biyo Uncle Wan osfansi ni ya upe Master Suli awye dressmaker na fi ya plantie kwa bra dakon uti ndodo na afro umayanga usu uo empase etia kulimwa difo ni asepakafo na nanom ninti abidi ya egumu ya mkukura ni ya mre wanum amutie enshira fiye mante de mabawa wanmu unyankupon unshiramu sabo nkuma nkuma ewufia ekame hon sabo nkuma nkuma ewufia na okame hon empre mpre bibe nyawa ya na ifu

0: wo ho a stroke no so sɛ bɛkye wo ayɛ wɔ nsankyɛne pii wɔ hɔ a ɛdɛ ɛde wɔ nipadua no mu wɔbu hɔ bonsa ne nsa ne nan na ayɛ ne titiritii wɔbu hɔ a wɔti afɔm a ne fɔm ayɛ ne dɔfoɔ sɛdeɛ wɔatia fufuo anaasɛ matres soɔ no deɛ wɔatia matres soɔ no meserɛ ɛyɛ stroke no bi na ɛbɛkye wo na ɛbɔ wo nkaeɛ ne titiri no sɛ wɔwɔ yɛadeɛ pressure anaasɛ diabetes nti sɛ wonya pressure diabetes anaa diabetes no bi na sɛ wo nsa titiritii wo nan titiritii wo to asɛ twetwe a ɛyɛ foma wo sɛ stroke ɛbɛkye wɔ ɛno nti sɛ deɛ mabɔɔbɔ soɔ ni sɛ bi ha wo nko ara deɛ ɔdɔfoɔ a wotie ni fa me namba no frɛ ne bra na awurade ɛmfa me so ɛmoa wo ɛma worɛ mfi sɛ me sɛ wɔ me herbal clinic yɛso ɛyɛ no kuma se ha yɛwɔ abua kwa sɛpaase sɛpaase no wobɛsi wɔ sɛpaase ga wo ɛna akra nso soɔ no yɛwɔ awodome runabout mepaakyɛw akra no wowobaa yɛbuu ki ansa na yɛaba kuma sɛ nso so mesrɛ wo tienie wowobaa frɛ me ansa na woaba woamfrɛ koraa deɛ agyaaba tienie medu ye no eye adwuma enti nhyehyɛ ye da ho tie nie wo ba kumase a ebu akwa se pass ho na me wo no heban ye bi emanfo bebere bi bi atwa me ho ahia enu ndi se wo ba se de wo konkosi ba bi enye me me ho nti no fremme ansa na wo ba se wo enti me amfrɛ me kra de ne nka jaaba ena afi akra nzo so no nyese wo tu ka na wo ba me sere wo ba frɛ akra no frɛ ne ye bu ki ya che wo da wo de beba sɛde ɛbɛn a wobɛba no yɛnim sɛ sɛ asma na wode ba ho duro wɔ hɔ wate asɛm no sɛ baabi bi wɔ hɔ a wobɛkɔ baabi na wobɛkɔ akɔduro no aduro no nni hɔ sɛ woanya dɔctor papa a wɔbɛma waduro bi yɛ a aduro no koraa na wɔde ma wo no ɛbi a mepasɛ wate asɛm no sɛ enti me deɛ woba no akra a yɛbukiw waka wo haw no yɛdi kan koraa ne wɔdedi nkɔmmɔ ansa na woba nti woba no waduro wɔ hɔ ne yɛde ama wo no aboa afei kumase nso deɛ metaa wɔ ha sɛ nanso so woba frɛ me hunu sɛ doctor me ankasa me wɔ hɔ anaasɛ me senior nurse no a megye ne die no wɔwɔ hɔ ansa na woaba me namba no yɛ 0550 57 0 0 0 0 7 5 7 5 7 0 0 7 5 7 0 0 7 5 7 0 0 7 5 7 0 0 7 5 7 0 0 7 5 7 0 0 7 5 7 0 0 7 5 7 0 0 7 5 7 0 0 7 5 7 0 0 7 5 7 0 0 7 5 7 0 0 7 5 7 0 0 7 5 7 0 0 7 5 7 0 0 7 5 7 0 0 7 5 7 0 0 7 5 7 0 0 7 5 7 0 0 7 5 7 0 0 7 5 7 0 0 7 5 7 0 0 7 5 7 0 0 7 5 7 0 0 7 5 7 0 0 7 5 7 0 0 7 5 7 0 0 7 5 7 0 0 7 5 7 0 0 7 5 7 0 0 7 5 7 0 0 7 5 7 0 0 7 5 7 0 0 7 5 7 0 0 7 5 7 0 0 7 5 7 0 0 7 5 7 0 mpo na etimi bedia enipa minimu de sɛ nkora nkora bɔɔ no anaasɛ asema ɛ ha wo nko ade a mesro wadi loto fa me namba no fɛ ne bra afɛ bia wo tem wa wo ba akora no wontimi nante tienie wa wo ba akora no ɛ wanyini wontimi nante ana afɛ no wo tie me wo ba bi wo wie SHS ɛnso wo da so dwon so wo kata so ana wo kora na wo tie me no wa ware awo ama wo ma nyine ɛnso wo da so dwon so wo kata so mesro ene awurade si aba behwo fa me namba ne frɛ ne bra na awurade emfa me so emua wo afi wo ye bema wo prostate eho aka enu nti wo dwonso ani na wo dwonso ntentem do anadwo a wutimi dwonso be sempre du ansa na ade ache wankasa nso so esa nse prostate no ho aka ne nti no wo dwonso a wankasa utinka se dwonso no emeye edu me bi kra na na asa dwonso na wo dwonso asa dwonso ne bi asa aka wo be me no mesro prostate ho nsensem bia no sɛ wo dwonso ntentem sɛ wo dwonso moja wo dwonso ana ba me mu hyehye wo ba mu keka wo ne saa nɔma ne woma ne nyinaa da no mesro fa me namba no ne frɛ ne bra na awurade ɛmfa me so ɛmoa wo sɛ yɛka dwonso ntentem paa de a anaasɛ wo prostate ho nsensem nko ade a ɛnɛ womi hɛba ma so yɛ nko a na awurade ɛfa me so ɛde aboa wo me namba no ɛyɛ 0594 87 89 69 0594 87 89 69 69 upa mese ye ma woduro amewrade atachira ma ho ato enti otifie wo twen de ben agede ben eni gisam ne se me so mi heba so hie nuo ni bia e be package nuo ni kama kama kama ne edi nuo no edi abre wo e wo ba bi bia wo bia sei kumase se kumase ase cramp no bi wo ho a se de stroke de na to fo mutim anade nani na ye nkra no wontimi ma ho eno no ye be package nuo ni kama kama kama kama edi agu kaam na me nkra no de ayede be edi abre wo eni to ha bia e ha wo se ye wani se ye uti wati asem na se ye asma sɛ yɛ bɛma ɛna wontimi mɔ adwuma wɔ mpɛ me serɔ fa me namba no frɛ ne bra ne awurade mfa me so mmoa sɛ ka sɛ bɛma ntimi mɔ adwuma wɔ mpɛ ma wɔ yɛwɔ ne nkora bata bebree wɔbu hɔ a ɔde bɔs wɔ ani na ne ho sane ne ho sane no sɔ pɛ sɛ ɔtoa so a wɔbɛtwe ne serɛ ne abasa saa wontimi ntoa so biem gye saa adeɛ akye adekyeɛ no korabɔ sɛ power ketewa bi na bɛma no kora ntimi nyɛ adwuma yi wanti asɛm no sɛ obi nso hɔ a ne bɛma no nyɛ adwuma kora obi nso hɔ a ne bɛma no afɔn ɛfɛle yɛ animguaseɛ fa me namba no ne frɛ ne bra ne awurade mfa me so mmoa wo mese wo ba no yɛma wɔduro no yɛde mpaebɔ ɔtaa w'akyiri nti wodeɛ ne yɛ adutoɔ koraa mpo a akadeɛ ka ho a ɛtete biribia mu ama nho a ɛtɔ wɔ wote fie wotwɛn deɛ bɛn agye deɛ bɛn yɛ namba no ɛyɛ 0594 0594 87 87 39 39 69 ɛna 0550 0550 57 00 00 75 75 akra awodo me runabout ɛna yɛwɔ ɛna kumase nso yɛwɔ abu akwasɛpaase meserɛ akra a yɛbu ki ansane aba kumase nso meserɛ wo woba frɛ me ansana waba
1: okay all right yɛda ɛyɛ dr ase ɛbebree nyankopɔn ɛnhyira no ɛpaa abusuafoɔ ɛyɛ syntax tank tank papapa ɛno ɛna wonya bi no adesi fie bɛboa wo kamakama ama biribiaa nso atumi akɔ
2: fanekyedeɛda ho a ɛyɛ kama pa tanka empire na ɛsiwa sɛ poti
1: Nisra wada fre 0244-335-168 na wonso eje wodie ene ye oposi ni penyini bako na woda ye mami obuwa ye pa ukura ye mu ye nso ye dono pie eno ntino nye kedi nisari ayana eno ye mano eye happy birthday pa nyankopo nshrano na onye ne kesie mebebo baby awo wono di nafe yako ye ni mina ayira no funde frizi aha enti eye detective chief inspector Dr. Sapon uwo odium police station under KNUST district mebacho ene eye madam wawoda ya wish you happy birthday pa nyankupu nshua no nyo kese we love you so much abro super blacks insecticide spray kwa skaris gana ikuntun tumi ina
2: eno ane be blacks in tuntum upe uspria one man tuntum bien tumi si demo
1: mebacho 0243-690064 Beautylicious by Jess ene one ye makeup e fine de ma me minyi inso me si nyi bia upe bia discount da sube nye bia ewa no ho 0243-006711 NFA 0508-148378 Maxima our honum opposite old Maxima Hotel Sanso and SG Mortgage Tube Uno Haxa Mixture and the Capsules Osa Tamfu no
2: me pacho and the Miran and the Osa Tamfu Ayari Ayani Osa Intinya Asa Nanumbi na Ebasa Osa Nina Ebifua
1: Mr. 0546189405 and a 0203822 855 and cry ubenya bi kumasi ubenya bi piwak and a ye kono dokuta fire dante
3: medanse mamin chieti fone ashwe fone na ewe mekoswa kaimo ye 3p garlic mixture if we piwak natural health garlic ekroje ni edia ye dono ye mfanke jam fence ubi ya mfremu enu ti mwa honde no ejane naso eye ntini akumem na muje mwejuma ushe me utie me uwa ya diebu wa untini mwakuma ni umoje ni medrame kamfodi ya mao sebe buwao eye 3p garlic mixture ebwane ebu steam meal system ni di ya mao enu ti ya die ntime meo abra wano medrebi unyanto binu mia pharmacy shop mwebe wono bore musisi ana jodi ya niebu suyoni ina encheno emorenti ne nobe ya hudu onyi finki kawani mfrimu ni muna ho na moja etimie di efrisani ya mapom di mapawu hiano wonsa akembi ene yeshe general health meka general health ha enyare wa hudu edroni sana mebobo so edi achio na ansana noje doctor number 9 wa awoshe mewuti eme ya diebi tete wa atina uswache na upesa wa ofre doctor utine nina auditu nenimno wa ye krado sefreno na utio ne number 0248 0248 24 0248 0248 924 24 ayana utatisi ya kase 3p garlic mixture duno esanya diye pia na yon wansi ya droba ako edi juma we edi juma we ema ni nyon wangwa mame garlic nankasakra nudia ye duyani ya wedino yesi ya huwandie womono eye shunku esanya diye di juma bebre buweni pedu yano edu ya nipo diyo de si gya so no amu edro ise ne medi kan kan ye nsu ani gya enka gya nsu kokora nso fra ye garlic no ani nuane nro ne atwe mu nso direct afa befu nim de kwan so ede agutu amu aye ntia boa edi juma bebre ema oni pedua enye flavor eye natural garlic no ena ye de aye edro na eboa ma mugye de afisane ye woni pedua mu ntia de bi tse pressure entime ema wo so ebi a wo hwe me wutie me yade tete wo pa eye pressure yade ne pressure no eku ni papa obekwa hospital ya so pressure no e wo shro enye omoja ne do so ni pedua ni mu nemu muntine ne nrobe ya hodo omoja no fm e di afisane akwo ni pedua na kwa ba bi ehia moja bia no emu asisi emu na ho ebi asrade nam bi na ape odo ho ato so anwo edua ne bebre ne mwa wo adeda wuntine si wuntinim emamu mie na moja timi afemu e di afisane ensade num ne so atwontwum muntine emamu mie na moja etimi afemu e di afisane eno ena akwotwe pressure ya de no e de abrewu gye sane ma ne nyina na wo no madupa yi na eboa ama wuntine wo nrobe ne finike ka wo ne nyina afri mu ne mu ada ho ama moja etimi e di afisane ye moja ni di afisane de pressure ya de no entime e mau so sanso na yade bi tse stroke no ebuatu ase e kra stroke yade ne nyina no e ya na e ye muja eni afrisane ye woni padua ne kofa de ba ye ka se e sha ase firi wadwene mu e de be ntia se muja eni afrisane ankonkom wo wadwene ho e fre ne cells na emframa ne nuane nru bi a wadwene hia na de djuma no adwene ni nya enu nti wadwene de kan dwojo na aka ni padua na kwa no e na prekope wo ho no ma na wo fanyina ewu ye bo wa wo nti ye timwa wo nti titi yade ne a gymnase stroke no ena ede wo esne ene 3p garlic mixture no aba se ebeboa wo nya no madru ye beboa ayi finike ka wona frintine no bia hodo onim na emu ada ho ama moje de afrisane ye na stroke yade ne so e free wo nchen kra akọ wo wa diabetes asiche yade afi no akọ hospital ne so sugar level no e wo show me kanfo dupai e de ama wo asiche yade na wa nya ne wadwe ne se asiche na dokodoko nie me bia wo pe ene kofa de brɛ wo enhwehwe mu bia ne wa de aba se asiche ne ma enya esiche yade ne mum ya na yetufo wo ye obi a wesiche yade ne bi de esiche ne suni mfaso obi a e ma wo enuane fa no a wodi ra wo yem ne fa ne dane glucose na ma wa ho den glucose ne se se nya bebi tena e woni pedua nim enu ti pancreas e boa wo a produce insulin e de ama wo enu na e hwe afa glucose na kwetena bebi esese tena se woni pedua no entimi a produce enough insulin na ma wa wo glucose nya bebi amfa se e fra wo moja enu na esi amo enya esiche yade diabetes no ebi yade wait me di wudem e kroketo abito ho yade we ma be kwa kwa kwa nko na e tretre de be dia ne se ne ma me papa be bi okro ne da na je si etwa wo se ya wonan se ya wonsa na yakotwa etime ma wani fra esan se ba wo so a ne nsunsu anso bo ne bi e de bro ne se wani so yo wisiwisi wo sha ade a wo hu ne papa etime ma me ma me ma yom e kwa fo moti wo e twen den e ma ne na ne wo so asem ansa bo ra pharmacy shop mu e ben wo no kwa je 3p garlic mixture edupa no ene wabusua fo na enchenum na emwa eni mwa kejine mu ewa kwen shunko kraso wafu sobro so na pese etu ya meka mfudri edi amao asmante shewa yadienu ebuwa etu asie panframa ya humeno ya mfayeni hunu enye mebi timi frafra na wahome na kwa fase nsu nsu anso bwane no edi abreu winye du pay bina ono nume bebuwa etu ninyi na sibi nsu awodi eno preservatives ene niye ma edi freye nuya nesi edi bongu bai weyeme imuno ena adosu wini pedwe na kwa fase nsu nsu anso bwane no edi abreu mekanfu 3p garlic mixture edupano edi amao saji doctor namba ni biu mebwane kaneno wanti wuti emi ya mebo biu usheme nsu wo screen na sefa ene doctor nchuchu nko mosi siya chwe ya diye ni mechwe no na omwao eye 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 0248 de ɔse ne nsabuo ne nsisi so yie ma no mekamfo adupɛi adi ama wo woyɛ bɛrima na wotie me wohwɛ me a prostate ne ɛsɛ sɛ wobɔ ho ban wosɛ woni prostate prostate no ɛnyɛ yadeɛ ɛno nti wowɔ bi ɛyɛ akwaa a ɛka wo nipadua ne ho ɛboa wo ɛma wo ne ɔbaa ɛna mu nhyiamudie no nsuo no ɛkɔ ɔbaa ne ho ɛkɔda ne ɛbaba abɔnte no ɛboa yɛ sɛ nsuo no bi de ma wo ɛntena wo makyematew bi ɛma ho dwonsɔntentɛn me bɛrima mu yɛ meya dwo nso echi muja ene me ni obedi nemu shema me husani me na meti ya uningi na ye prostata e hun aka e drono e ye 3p garlic mixture bora pharmacy shop mu eben wono je wodie nano nom na emwa eni wa kejine mu e wo kwan shon kokra so obebe wi ase general body pains na etete no vitamin c na wadre mu ntie bo to ya ofri hunam na ni meso pebito nano nom na emwa eni sa o hauni nyina emfri wo so wo ye oba na wrinkles ni nema ni mebia ye wanim na wo babre wa mono dia e dre ye wodie akopebito nano nom na emwa eni wa kejine mu e wo kwan shon kokra so pharmacy shop bia be kobia obenya bi ubo rema hyene so ni ema make wen hunu enu akwa ni munye enu asa na wato edro no ewotuam ehwewa ebo garlic eda ho yekoko ni tini yekoko ni atrepi work ewo ni tini so yedifufu ne twereye ni ntukọ na niema we nyina wen hu akwa ni munye enu bia na wato wadwen ya wontanta abibidro ni abrofudro bia da so ntuye den no we enkyere dro bia de tokofi wonu we 15 minutes imadru no mwachi wadro na wononom enkofo hawo emre wapomoden ne dudu mu na wope no akra wo kanhifo enko kenswo kofisam angel herbal ashaman ye wedama pharmacy tema community 5 Little George Madina Health Alert Clinic any post office no any di any mushe kumase kolina herbal dani herbal kwiskebe maobi ho eye albert sam herbal takra di ee mensa kufoidia gapsen pharmacy wamuni away enterprise and cathedral no edi any mushe uds enko charles herbal tamale wafakujo herbal eben electromat no emia ye we any bia ye ben waye tunwe drone ubenye du pay bi ato me sorry so ewe dia doctor number na medi eja mesreo ufre doctor and Ferry, we are the Nichemu Yetreno, Doctor Wan shelter to a dre, Abra and Sonya de, or Munim de, or Betcho Quania, would they ever so. Nenamba ni bio ye 0248 0248 92 92 88 24 0248 0248 92 88 24 24 3P garlic mixture.
2: Pebby Nanonum na emwa. Lasho abona go limited dia ba ne kumu mu amo nyina me so edwa ba bia benya bi na fe wato 0246519012 freya ne abenya bi Lilian seasoning powder na salt wato wato wato e wodwa ba bia wo ba pebi fai wadua ne nemu 0244406192 wo jo dia kama kama kama end point of homeopathic link se yade bia ha obi a obere ne wato ase e dia ma branches ne dorso doctor number ne 0244 867062 and I face 0274 234321. Abner Rice and no obi edi wadanse yesa e de e kama chocho near my pano ne skin care hand and foot cream and also into panda mat palace mall supermarket be a mubenya b WhatsApp here was 0504 555535. Tap and hop and no na winya be out the checker no so if you don't boom ness a wasi na to sikano edi amount for a number we near register my yen yisika bia 0535125004. Cindy Rice, okum kom 83 kom, emo ne denti wo bia epe bi na fe watop. TV no so de ye twae ho, nanso me ba

0: skadi
1: upe motia dia ya djuma ana antwuma stroke adam moja broso asitire ya dia
0: upe kunu
1: ana sa wo pawo
0: ya bodia ana sia tuwa
1: atufare na ya nankoda ana sa honamani ya dia nankwa uba asuodu matete wo disra so aneko ana wo dobnada oyo batankasia wo hunu nyankani akunafo omobo enti utano a ebebu abowa
2: mi ya mi dija na maboka ene ya bia da romanti bekwa china ni dubai mawaria so wa
1: yesi ya dia dance ya dia bache aguna samai ukwa wunsani faso uba wunsabo kumso ana fena homa trufo iso
2: 0243 134535 and 0557 667 510.